ñu bàyyi ba sëriñ bi toog, ñu bàyyi ba sëriñ bi toog. Bismillah. Président ñu nuyoo ak moom, ñu ñëpp yegg suuf. Waaw waaw, soxnaam la àndal, fay fay, waa dëgg la. Al Amin loo sa mbokk, Sëriñ Ousmane Abdoussalaam loo sa mbokk. Mokhtar Cissé, ñëwal ñëwal. Mokhtar Cissé, ministre de l' intérieur sa mbokk. Moom itam ñu may kilifa yi ñu nuyoo. Ñu may leen, ñu may Sëriñ Moustapha mu toog. Thank you.